0: tilfreds har det mig overrasket.
1: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Jo mere de bliver vasket. En sømandsbrud har bønnen kær, hun elsker søens larmen.
2: Ja, og

0: Mine damer og herrer, ladies and tjenestemænd. I det herrens år 1397 samlede Margrethe den første Norden. Men Ole Hansen formåede at gøre det, som ingen vågede at gøre før ham. Han samlede Vesterbro under en hat. Den hat, som bliver båret af det, som nogen ynder at kalde for Stenbroens gentleman.
1: Stenbroens gentleman sidder med Allan Frank Olsen.
2: Ja! Yeah!
1: Tænkte, jeg vidste ikke, du hed Frank også.
2: Nej, det gør jeg. Efter Frank Sinatra.
1: Er det ret?
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Det er det.
2: Jeg tror, der var en anden knægt i familien, der hed Frank til fornavn, og så syntes mine forældre, at jeg skulle have et mellemnavn, så blev det Frank.
1: Jeg hedder René til mellemnavn. Og ved du, hvem jeg er opkaldt efter? Ib René Cairo.
2: Ib René Cairo. Det
1: er rigtigt.
2: Fantastisk.
1: Jeg kunne lige så godt have heddet Ib, så det ikke blev bedre.
2: Der var en, der gang han skiftede Ib René Cairo, han skiftede til, han korresponderede fra Rom af, sagde han Ib René Rom, så det ikke sagde, gud, han blev gift. For vi var så vant til at høre det der Ib René Cairo.
1: Ja, ja, ja. Hey?
2: Ja.
1: Det er rigtigt.
2: Jeg tror, han købte en café der i Aarhus, eller et eller andet, der er opkaldt efter ham.
1: Ja.
2: Eller er det her på Vesterbro måske? Nej.
1: TV2 har lavet nummer, der hedder sådan.
2: Ib René Cairo.
1: Ja.
2: Ja, det er fantastisk. Ja, Ole.
1: Ja, Allan. Wikipedia siger, du er født 23. marts 1960.
2: Ja.
1: I Vanget.
2: Ja.
1: Er det rigtigt?
2: På Rigshospitalet.
1: Nå?
2: Jeg er opvokset i Vanget.
1: Ah, så lidt. Ja, okay.
2: Men min far siger, at det er noget værre snop, for det var ikke... Det var, altså, vi boede på Kildeborg Gårds Allé nummer 44, og der skilte den lige der. Så det hedder faktisk Søborg. Men jeg har altid synes det var Vanget, synes jeg egentlig var bedre, fordi Vanget, ikke? Og Dan Turell kommer fra Vanget og sådan noget. Så jeg er altid bare forbundet det med, at jeg er opvokset i Vanget.
1: Ja, vi har jo Dan Turell.
2: Ja, pladsen lige plads, her. Lige her. Det er rigtigt, ja. Det er
1: så... rigtigt. Om, så ved du ikke, om det passer, det der med Vanget.
2: Jeg tror, den skiller lige der, så jeg er ikke opvokset i Vanget, jeg er opvokset i Søborg, men det jeg giver mig ikke. Jeg er opvokset i Vanget de første mange år.
1: Men du kender ikke noget, altså de der fremragende billeder, han laver, Dan Turell, af Vanget. I sin bog, Vangebindet. Det kender du så ikke så meget, eller hvad?
2: Jo, fordi der var jo legeplads oppe ved Vanget station, og der var jo slagterbutik og grønhandler, og et lille, altså, lille sted, hvor man kunne handle, hvor man gik op. Og det var jo i Vanget Bygade, eller et eller andet, ikke? Hvor vi gik op. Men ja, det var min første seks leveår, det var på Kildeborg Gårds Allé. I en lille 44 kvadratmeters lejlighed, som var utæt og med petroleum, og kold af helvede til, og togbanen lå lige ved siden af larmen, når toget det kom bravende forbi. Der var ikke støjsikring, og det var en speciel lille lejlighed.
1: Du var noget af en lømmel dengang.
2: Jeg havde krudt i røven.
1: Nu har jeg jo googlet dig, det er fandme, og jeg har læst det. Du er her jo fordi, du har en bog på gaden.
2: Ja, jeg har en bog, der hedder Jeg tog en anden vej.
1: Nemlig.
2: Ja.
1: Og den har jeg jo...
2: Den har du smuglæst i.
1: Den har jeg smuglæst i, ikke?
2: Ja.
1: Du har godt nok været om dig dengang.
2: Ja, der var knald på. Der blev lavet nogle skarnstreger hver dag, og der blev fandt på finurligheder, og jeg var meget drillesyg, og meget... jeg tror, det var en måde at få kontakt på, altså at gøre opmærksom på sig selv, og være drillesyg, og være højtrystende, og være sådan udadreagerende og sådan noget. Så det...
1: Hvordan kan det være, at du var sådan?
2: Jeg tror, jeg er født sådan. Jeg tror, jeg er født med et uroligt sind. Mm. Så jeg tror, det har ligget i mine gener, der skulle bare være knald på. Og det var også, altså, det var jo fint nok. Altså, man kan sige, at ulempen er, at man ikke, når man ikke kan sidde stille, så kan man heller ikke bruge skolen til noget, vel? Fordi jeg kunne ikke indfinde mig i skolen. Jeg kunne ikke sidde stille på stolen og var meget urolig. Og når man er meget urolig, så kan man ikke modtage indlæring. Men alt det andet, det tror jeg har været med til at forme grundlaget for at blive skuespiller. Ikke? Fordi jeg havde en livlig fantasi, og jeg satte mig selv i mange mærkelige situationer, og søgte meget spænding, og det tror jeg, jeg kunne bruge som skuespiller. Det...
1: Hvad med autoriteterne? Hvad med din far og mor for eksempel? Ballade derhjemme?
2: Nej, jeg synes, mine forældre, de gav mig sådan, de havde travlt med deres, og jeg var også sådan en, der var svær at have en lille lejlighed, så det var sådan noget med ud og lege, og så, så, så legede man ud, og så slog man sig helvede til nogle gange, så fik man noget jod og noget plaster på, og nogle gange så kom der en med en i ørerne og sagde, hvad fanden er det for en banditunge, I har, og sådan noget, ikke? Og så blev man smidt ind på værelset i et stykke tid, indtil man har lavet så meget larm, det indtil man blev sendt ud og lege igen, ikke? Altså, så det var meget lidt, at mine forældre trådte i karakter og sagde, at hvordan man ligesom skulle leve sit liv, ikke? Altså, også fordi det var ikke, jeg var ikke børnekriminel, eller jeg var jo ikke, det var bare alt mulige uheldige ting, jeg lavede, ikke? Altså, men altså, jeg var ikke irriterende, ond og mærkelig og sådan noget på den måde. Der var bare gang i den.
1: Der er et sted, hvor du meget smukt beskriver din opvækst med ordene. Dag for dag trillede jeg længere og længere ned i en afgrund af frihed. Meget smukt formuleret.
2: Ja, det er nok, altså, jeg tror, et træk hos mig, og også stadigvæk i dag, det er, at jeg har den der, jeg vil gerne have, være selvbestemt, jeg vil gerne have en, altså have en frihed på en eller anden måde. Jeg er svær at putte ind, selvom jeg jo i mange år har løst opgaver, hvor man ligesom møder. Jeg var jo håndværker her på Vesterbro. Jeg har sat mange ruder i her på Halmtorvet, og jeg har også selv drukket på mange værtshusene her på Halmtorvet. Ikke? Jeg arbejdede nede ved Café Blomsten, ovenover Café Blomsten, som ligger nede ved Ingehave Plads.
1: Som er mit stamsted.
2: Ja, det er dit stamsted.
1: Ja, det er det.
2: Ja. Gammel klassisk brun værtshus, som stadigvæk ligger der. Og ovenover det, der lå der en glarmesterforretning, der hed Sæderkop. Og der var vi 20 glarmestersvende, der arbejdede derfra. Så jeg kender godt miljøet og gaden og det her sted, vi ligesom er. Og så en kommentar til, det har altid været frihedssøgende, ikke? Det er, hvor, det kan man jo ikke være, fordi der skal også tjenes penge. Og jeg kom jo meget, meget tidligt, måske på grund af, at jeg søgte så meget frihed og ikke gik i skole, ikke? Så var jeg indblandet i noget lort, og var måske ved at gå en kriminel vej, så sagde min far, slut, nu er du ude på arbejdsmarkedet, og så startede jeg med at arbejde som arbejdsdreng, da jeg var 15, og kom i lære, da jeg var 16. Og det var fedt at være i lære, det var fedt at lave film og være i lære, og jeg knoklede enormt meget. Så man kan sige, at friheden, det er noget, der altid har ligget der, men jeg har også været meget arbejdsom og skulle lave mange ting. Men hver gang jeg sådan har haft en chance for det, da jeg ligesom ikke var spærret inde i, at jeg havde min læreplads, skiftet mellem at blive udlært, og så kom ind hos Sæderkop og arbejde. Der havde jeg lige en pause, hvor jeg lige tog til Amerika og så lidt af verden. Og det skærpede min trang til at rejse mere. Så jeg har brugt alle mine pauser, alle mine muligheder, sådan, når jeg har skulle noget, så har jeg ordnet det. Og bagefter så har jeg drømt om, når det så her er færdigt, så skal jeg til Afrika, så skal jeg til Vestindien, så skal jeg til Bali, så skal jeg ud og rejse, jeg skal ud og opleve. Det er den der længsel efter at komme ud og komme væk, den har altid været. Jeg har altid haft store drømme.
1: Det er ikke en uro. Det er en længsel.
2: Det er også en længsel og en uro og drømme. Det er nok en kombination af det hele. Ikke? Det er svært at stå stille. Jeg kan huske en gang, at jeg sad på Boldværket ude på Christianshavn, da jeg boede derude. Og jeg kan bare huske, at Kim Larsen og Thomas Grue og Ole Frø, de skulle ud og spille. Og der kom en eller anden lille bus og hentede dem med deres udstyr. Ikke? Og så skulle de på tur. Ikke? Og selvom jeg tit selv måske var på tur og sådan noget, ikke? Og jeg vil bare gerne have været med, ikke? Kender du det? Ja. Lige der, hvor jeg sad der, der tænkte jeg, tag mig med ind i den bus. Jeg vil bare med, ikke? Ja, så uroen og frihedstrangen, og den har altid været der, men jeg har også altid været realistisk, og så arbejdet og sådan noget, ikke?

0: Du blev opdaget af Morten Arnfred.
1: Ja, ikke? Jo.
0: Hvor opdagede han dig hen sådan rent fysisk? Hvordan skete
1: han det? Han opdagede mig i det betonbyggeri, jeg boede i ude i Værebroparken. 10 km fra Rådhuspladsen, der ligger et område, der hedder Værebroparken, som er sådan en klassisk 60'er byggeri. Det er fra 65 eller sådan noget, tror jeg. Vi flyttede ud i 67. Og der er jeg vokset op, og der var jo alt derude. Fritids- og ungdomsklub og skole integreret. Der var bycenter, der var alting. Så jeg gik i fritids- og ungdomsklub, og der kom Morten Arnfred så og kiggede, fordi han blev ringet op af en, som var nabo til Morten Arnfred, og Morten skulle så bruge nogen til at spille film i filmen Maja Tjarni. Og han bliver så ringet op og siger, der er altså et par typer hernede nu, der går på en bestemt måde, taler på en bestemt måde, og der er knald på. Og så kom han ned, og så lynhurtigt havde han meget fokus på mig og Morten, og vi snakkede lidt sammen, og aftalte så, at jeg skulle ud og blive prøvefilmet, og det blev jeg så, og for at gøre en lang historie kort, så fik jeg rollen som Charlie i filmen Maja Tjarni, og det blev så min store gennembrud. Min meget, meget store gennembrud.
0: Ja, det var kæmpe.
1: Ja, det var kæmpestort.
0: Altså, meget sjovt, fordi jeg har jo mit daglige gang som hjemmehjælper uden at vestkvarteret, og så sagde jeg, skal interviewe Allan Olsen her i eftermiddag. Og så siger hun til mig, ja, det var ham der med Charlie-figuren.
1: Ja.
0: Men det var nærmest ham selv, siger hun så.
1: Ja, ja.
0: Og så siger jeg, sjovt, du siger det, fordi jeg har lige et spørgsmål om det samme.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, jeg har den samme tanke, den der Charlie-figur,
1: ja.
0: Lå den ikke snublende nær dig selv dengang?
1: Man kan sige, at Charlies historie er jo ikke min historie. Han er jo rundet noget helt, helt andet, end jeg er. Men jeg gjorde personen Charlie levende ved at putte mit ansigt og min stemme og mine bevægelser på. Så på den måde er jeg jo Charlie. Og jeg kan sagtens genkende mange af de der ting. Ikke? Altså Charlie er jo en retfærdig rod, kan man sige. Ikke? Han er finurlig og alt muligt forskelligt, ikke? Og der er gang i ham. Og han er... Altså, det er også derfor, Kim tager ham hele tiden i forsvar. Han voldtager jo ikke den der pige, og han er jo ikke afstumpet. Han har nogle gode, sunde ting. Han er opvokset på et børnehjem, eller er på en institution og sådan noget. Ikke? Men det skyldes ikke, tror jeg, hans måde at være på. Jeg tror, det er hans forældre eller et eller andet, der gør, at han er opvokset sådan et sted. Ikke?
0: Jeg var jo selv barn dengang i 70'erne. Jeg gider, man godt huske, hvis man havde snot på trøjen, så var man en af dem. Så kunne man se det ned på, ikke? Altså, det gjorde man vitterligt.
1: Ja.
0: Der er det jo min fornemmelse, at du skulle tage lidt mere hånd om det i dag. Altså, der er en mobbepolitik i dag i min søns skole. Det var der fandme ikke dengang i 70'erne.
1: Nej. Det
0: altså,
1: er rigtigt.
0: Det eksisterede slet ikke.
1: Jeg tror, man måske griber mere ind. Jeg tror stadigvæk, at det kan være hårdt at være udenfor og sådan noget, ikke?
0: Nu mobber du sgu på medierne og alle mulige andre steder.
1: Ja, og så bliver man bare udelukket, så får man ikke, får man ikke lov at komme ind, ikke? Altså.
0: Det er det. Hvis vi skulle fortsætte det med din film, nu vi lige har fat i det. Det er min fornemmelse af den der Johnny Larsen-film, du laver.
1: Ja.
0: At den står som en lysende stjerne i din filmkarriere. Den
1: det,
0: film,
1: det er...
0: Stikker
1: det
0: er, den ikke sådan ud?
1: Den stikker ud. Det er fordi, det var et rigtig godt manuskript, og det var et godt cast, og Fritz Helmuth spillede min far, Karl Stegger, min morfar, Berthe Kvistgaard, min mormor, og Ole Meyer, min gode kollega og ven igennem mange år, som desværre gik bort her i år. Men han lavede en fantastisk præstation som figuren Hans. Så den film, det er... Den tog også alt Bodilen, så der er andre end mig, der synes, det var en god film. Ikke? Jeg fik selv Bodil for den, og ja, det er en dejlig film. Det er en varm film om et arbejdermiljø, og deres drømme og længsler. Og Johnny er jo også en, der siger fra og har sin egen mening og sådan noget. Ikke? Så det var en dejlig film, en skøn film. Og her på CV'et.
0: Og så vil jeg lige tage en film til op. Det er mere, fordi det er historisk. Den der Olsenbanden-film, du var med i. Hvad synes du selv om den? Skulle den være lavet?
1: Nej, det skulle den nok ikke.
0: Pillede den ikke lidt ved myten der?
1: Jo, den skulle have været lavet. Fordi det var jo... det var jo Poul Bundgaards store drøm, at der blev lavet en film mere. Og det blev der jo ikke. Men man kan jo sige, at... Poul nåede jo ikke at fuldføre filmen, vel? Men drømmen om, at der skulle laves en Olsenbanden mere, den kom i stand. Og jeg tror, at undervejs, da de beslutninger blev truffet om at lave Olsenbanden nummer 14, det gjorde Poul rigtig glad. Og på den måde har det en berettigelse, synes jeg ikke. Men ellers så skulle den nok ikke have været lavet, vel? Altså, der var mange ting, som sådan, man kan tænke over, ikke? Hovedinstruktøren døde, og der var forskellige andre ting, som sådan, jeg ved ikke. Men for mit eget vedkommende er det jo meget sjovt at have det på CV'et, at man har været med i en Olsenband-film, ikke?
0: Det er jo historisk. Rolle,
1: det er lidt skægt.
0: Det må da være sådan lidt for dig at tænke, har jeg været med i den også?
1: Ja, men det er meget altså sjovt. Det er meget sjovt. Ja. Det er meget sjovt.
0: Og ellers er der andre film, du sådan ville nævne, som noget, der står i hjertet nært?
1: Jeg kan godt lide Orla Frøsner, også fordi Orla er sådan en skæg type, ikke?
0: Ja.
1: Og så kan jeg godt lide, at jeg spiller Carlas Cabale, der spiller jeg Carlas far, som er alkoholiseret, så ligger meget op i mit eget liv som alkoholiker. Den rolle holdt jeg rigtig, rigtig meget af. Spacey midt om natten er jo også en klassiker, kan man sige. En fantastisk, mærkelig film, en sjov film. Sådan en lidt dilettantisk film også. Vi spiller meget stort alle sammen. Ikke? Og
0: når man ser den i dag, ikke?
1: Sådan jo, sådan så virker den. Men altså igen, man skal se den med nogle øjne, hvor det ligesom er, man ser Kim og Erik og Birgitte Råbær og de forskellige karakterer og den behandler et emne, og der er vidunderlig musik, ikke? Så det, folk er meget glade for den, og det er fint.
0: Det svarer vel lidt til, som i 80'erne, hvis man tog en Morten Korch-film frem, som lidt, altså, det må da også en vis kvalitet.
1: Ja,
0: ikke?
1: Men
0: altså,
1: det, der er sjovt, jeg lavede Antonsen med Ove Sprogø, som var sådan en tv-serie i 5-6 afsnit, som Erik Balling instruerede, og da vi lavede den, der var det ikke rigtig noget, men jeg kan godt se i dag, når DRK eller et eller andet viser den, ikke? Så er der mange seere til den, og ligesom Huset på Christianshavn, der er mange seere til de ting, og på en eller anden måde, så har den en værdi, fordi den er så gammel, som den er. Men lige da den blev lavet, der levede den ikke op til forventningerne, men nu kigger man på det med andre øjne, og ligesom accepterer rammen, den er i, og præmissen, den er lavet på, og den der, det der lidt naive billedsprog, og historiefortælling og sådan noget, ikke? Så det kan folk meget godt lide.

0: du bliver en del af miljøet omkring Sofiekælderen der på et tidspunkt.
1: Ja, det gør jeg. Jeg flytter på Christianshavn i 79 og bor der til 87. Bliver sådan en del af værtshusmiljøet og boldværket og ja, lidt omkring Sofies kælder, hvor alle mulige kunstnere og musikere kommer. Og jeg kommer selv sammen med en pige, der kender miljøet, og Helle Fastrup, som jeg senere kommer til at spille sammen med i Den Kroniske Uskyld, hvor hun spiller den bedste rolle. Hun er ret fantastisk i den film. Som Inger.
0: Ja.
1: Og det gør hun rigtig godt. Og Helle og mig var kærester i nogle år, og Helle var lidt ældre end mig, så hun kendte mange af dem fra miljøet, og Ville Jønsson og de forskellige. På den måde kom jeg også til at lære dem at kende. Ja.
0: Det var en stor smeltedigel af alt muligt, var det ikke det?
1: Jo, det var, altså. Det var det. Det var jo ligesom det gamle Vesterbro, altså at masser af værtshuse og masser af druk og masser af skægge karakterer. Og
0: jeg har læst et sted, at du har brugt selveste Kim Larsen som rollemodel.
1: Det er rigtigt. Altså, jeg synes, at mange af hans måde at leve sit liv på og være. Jamen, det er sådan svært at sige lige præcis, hvad det var. Jeg synes bare, han var inspirerende. Jeg synes bare, at han boede i lejlighed, og det har jeg også altid gjort. Og han var sådan folkelig, og han stod ved sine rødder, og han sagde ikke, at han var rockstjerne, han var spillemand, og han var popmusiker. Og, altså, han stak ikke af. Han, altså, på den måde med, at han. Jeg tror, at han havde lidt svært med at blive så berømt, som han blev, for det er meget svært at være Kim Larsen. Men alligevel så holdt han fast i nogle meget, meget almindelige værdier. Det blev jeg meget smittet af. Og så synes jeg, han var en meget stor kunstner. Jeg synes, han var meget, meget professionel. Jeg arbejdede sammen med ham i Kildgassen, sammen med Erik Clausen og Leif Sylvester og Annika Højdal og en hel masse andre fantastiske mennesker. Og være en del af sådan et arbejdsfællesskab, hvor Kim Larsen og Erik Clausen og Sylvester indgår der, det var meget, meget, det var meget, meget fint og meget lærerigt og meget, meget professionelt. Så på den måde bliver man jo smittet af nogen, der er ældre end en selv, og man tager ligesom deres ting. Altså det der Kim sagde, vi er dem, de andre ikke må lege med, vi er det dårlige selskab, altså ligesom at. Jamen altså, vi er noget i kraft af, at vi måske ikke er så meget. Altså, at vi har ikke store, dyre biler, eller lejligheder, eller lange uddannelser, eller sådan noget. Vi er sådan kreative, og vi hænger lidt ud. Og det der med at hænge ud, det er også det der, men han siger jo selv også, Kim, ikke? Altså, jeg var jo skolelærer, og jeg gjorde alle de her ting, og jeg levede i sådan en meget fast ramme og sådan noget, ikke? Og så mødte jeg Jønsson og sagde, hvad laver du? Jamen, jeg sover lidt længe, og så gør jeg sådan, og så går jeg over på posten, og så arbejder jeg der et par dage om ugen, og så spiller jeg lidt musik. Og altså blive præsenteret for en anderledes måde at leve sit liv på. Velvidende, at det kan så, der skal man så tænke sig en lille smule om, ikke? Altså at det kan ikke nytte noget, hvis man vil leve som kunstner, at man tager meget, meget dyre lån. Og det er måske også det, jeg har lært. Ikke? Altså, jeg har aldrig nogensinde skyldt nogen noget, hverken skat eller banker eller noget. Jeg tjener nogle penge, og så må det ligesom være det, der driver mig og min familie.
0: Det er det, for det første interview, hvor jeg blev nødt til at snakke med Kim Larsen i fortid. Det er sgu lidt underligt, synes jeg.
1: Ja.
0: Det er sgu lidt mærkeligt.
1: Det er lidt mærkeligt. Det er mærkeligt, han ikke er mere. Det er det. Heldigvis kommer der en bog med ham nu, ikke? Hvor han selv har været en, der har været med til at lave bogen. Ikke? Og det bliver jo spændende at se, hvordan den.
0: Og det er for mig i hvert fald, synes jeg, den mest spændende periode, den første del. Der.
1: Ja, det bliver spændende ja. At læse. Det gør det.
0: Vi skal høre det nummer, som I lavede sammen.
1: Ja.
0: Der er Kim Larsen.
1: Ja, Kims nummer.
0: Ja, det er Kims nummer.
1: Jeg havde en stor ære at synge den på privatteateret, da vi lavede Kildgassen. Der sang jeg dengang, da jeg var lille.
0: Jeg så lige, da jeg skulle google. Nej, det var, jeg sad og så Kim Larsen portrætudsendelse. Jeg fandt faktisk et, jeg ikke havde set endnu.
1: Okay.
0: Og der så jeg lige dig i 3 sekunder, hvor du stod og sang det nummer der. Ja. Samme med Kim Larsen.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det var til pressepræsentation inde på Vesterbrogade, hvor man bare kastede sig ud i det.

0: Det var Kim Larsen, og vi sidder stadig med Allan Olsen her på Stenbroens Gentleman.
1: Som lige har fået et bolsje i munden.
0: Ja, jeg har det i hovedet.
1: Og du har også fået et, Ole.
0: Jamen, jeg har haft døje med noget influenza her.
1: Åh, for fanden.
0: Så, men det skulle være ved at gå over her.
1: Ja, du må ikke smitte mig.
0: Nej, det kan nok være. Nu vi snakker Kim Larsen. Den eneste gang, jeg nogensinde har været starstruck, når jeg mødte nogen. Det var faktisk, da jeg interviewede Willy Jønsson.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Der sad jeg ved siden af ham hjemme i min stue, der lavede det derhjemme. Ja. Og der var det bare sådan, det var ham fra Hæsjanvæggen dengang i 77.
1: Ja.
0: Jeg tænkte, det er helt vildt. Ja. Altså, det var lige før jeg prikkede til ham, at han levede.
1: Ja,
0: ikke?
1: Ja,
0: altså.
1: Ja, ja.
0: En anden, som var meget, meget betagende, som havde det der helt udefinerbare stjernestøv, det er Bodil Jørgensen. Hende kender du fra Saturday Night Fever.
1: Ja, hun spillede min kone i Saturday Night Fever. Skønne, skønne Bodil.
0: Åh, hvor er du heldig, mand.
1: Ja, der var jeg heldig. Det må jeg sige.
0: Men har du ikke den, altså er det bare mig? Jeg synes, hun var helt vildt fantastisk.
1: Hun er noget af det sødeste.
0: I de 25 minutter, jeg var i selskab med hende.
1: Ja, men altså. Hun er fantastisk. Hun er virkelig en person, som gør et meget, meget stort indtryk på en. Og hun er meget, meget positiv og en rigtig, rigtig god kollega og en meget, meget dygtig kunstner. Så jeg har kun rosende ord at sige om kærlige Bodil Jørgensen. Hun er fantastisk og skideskæg og fræk og finurlig og modig og hissig, og hun er det hele, men det er skønt.
0: Super skøn kvinde, altså. Det er
1: ja, det er hun. Altså. Så det var en fornøjelse, og vi havde meget få scener sammen i Kildgassen, eller ikke i Kildgassen, i Saturday Night Fever, men jeg var jo omkring hende, og det var nogle dejlige, dejlige måneder, jeg havde der.
0: Det var sgu da, det var meget sjovt for dig, fordi den kom jo lige dengang, vi rendte rundt i træskostøvler.
1: Den kom faktisk samtidig med mig og Charlie, så okay. Vi konkurrerede lidt, men jeg tror, jeg vandt lidt rent billetsalgsmæssigt. Der tror jeg, at mig og Charlie så lidt flere billetter, end Saturday Night Fever, selvom det var en super fed film. Altså.
0: Ja, for helvede. Den kan man så super stadigvæk fed. Se i dag.
1: Og den kan man stadigvæk se. Ja. Det er en god film og en brutal film, men altså starten, hvor John Travolta han går der, det er så fedt. Det er så fedt.
0: Selvom det er totalt 70'er kikset, så tænker man alligevel, nej, bare det var mig, der gik der.
1: Ja, det var super fedt. Det gamle New York, ja, det var fedt.
0: Ja. Du har haft din gang her på Vesterbro. Du kender området og værtshusene. Og
1: jeg kender det jo fra min mørke side, kan man sige. Altså, jeg er jo alkoholiker, og jeg er det, man kalder ædru-alkoholiker. Det vil sige, at jeg bøvlede rigtig, rigtig mange år med at ramme bunden, og jeg ramte den også. Og jeg kom i behandling i 93, og siden da har jeg ikke drukket, så det er lige om lidt 25 år siden. Men i den periode, hvor jeg ligesom drak, jeg startede jo meget, meget tidligt, men jeg vil sige, at fra jeg er 20 til jeg er 33, i de 13 år, der var hug på, der var knald på. Jeg havnede altid på Vesterbro på en eller anden måde. Altså, det kunne godt være, at jeg startede et eller andet sted, og så var jeg i byen fredag til lørdag, men så lørdag aften, der gik jeg på Postillongen, eller De Fire Årstider, eller Jernstangen, eller Fredis Bar, eller Lones Kro, eller Tunesia, eller hvad det hed. Men der har der været skægge, mærkelige, finurlige episoder på Vesterbro, ikke? Altså, det har der da, ikke? Altså, jeg kan huske, at blandt andet, så jeg kørte rundt og kørte på flæk. Det vil sige, mange af de her ejendomme var jo gamle ejendomme, hvor der var 3 mm glas i. Og når sådan en rude gik, så skiftede man rude, man puttede kit i, og det var ikke termoruder, man puttede en ny trælags rude i, og den kittede man og sådan noget. Ikke? Og det stod man og lavede på bilerne, så vi havde sådan nogle folkevogne med flat lad, og så kunne man stå og have arbejdsbord der. Ikke? Så vi arbejdede i kvarteret, men vi arbejdede også som en rullende arbejdsplads i kvarteret. Og det gav mange sjove episoder. Jeg kan huske, at jeg var på Vesterfældevej på et tidspunkt, og så kom jeg op til en ældre dame, som var vildt sød og skæg og gammel og sådan noget. Og hun har arbejdet på Carlsberg hele sit liv, så hun fik 2 kasser julebryg. Og hun havde ikke rigtig nogen pårørende, så hun bød mig på julebryg, ikke? Og jeg var altså en tørstig dreng, og så da jeg havde fået 2 julebryg, så ville jeg egentlig skide arbejdsdag og sådan noget. Så var det bare interessant at sidde og snakke med hende, som drak meget langsomt, men jeg drak mig en ordentlig koger på og så videre i byen, ikke også?
0: Det var det, man kaldte kit-dag i gamle dage.
1: Kit-dag, jeg tog en kit-dag, ikke? Men der var også det med det, at på et tidspunkt gik det altså. Det gik for meget ud over forskellige ting, og jeg fik en skideball i min mester og sådan noget. og jeg måtte ikke komme for sent og sådan noget. Så kunne jeg bare huske, at jeg vågnede ude på Christianshavn, og jeg havde enorme, altså jeg havde sådan en bagskid på, ikke? Men jeg tænkte, fuck mand, nu kommer jeg for sent på arbejde, så jeg kastede mig i tøjet og fik lige børstet mine tænder op på cyklen og cyklede afsted. Jeg kan huske, da jeg ligesom ramte Vesterbrogade og ramte Hovedbanegården og Istedgade, det var ligesom om stemningen var anderledes. Jeg mødte jo altid 7 om morgenen, stemningen var anderledes, det er 6:30, og jeg synes ikke, der var så mange biler, og jeg begynder sådan at undre mig. Jeg kommer ned omkring Vesterbros Torv, eller ikke Vesterbros Torv, Enghave Plads, og så går det op for mig, at jeg er fri. Det er lørdag.
0: Nej, for helvede.
1: Først var det jo bare, sikkert noget mærkeligt noget, at jeg troede, det var fredag, men hvor var det godt, at nu er det lørdag, og nu kan jeg få mig nogle flere bajer.
0: Og så gik du garanteret ud og fik dig en reparationsbajer, eller til at holde skiden kørende.
1: Ja, simpelthen, ikke? Altså, det var jo det, og man kan sige, at det blev noget rigtig, rigtig lort, ikke? Call it stormy Monday.

0: jeg kan jo godt se, når jeg kører herfra, og når jeg, hvis jeg svinger omkring og kører omkring mændens hjem, som ligger ikke så langt herfra, mange af de typer, der står der, det er jo mig. Jeg fik bare stoppet min nedtur, og deres, den er i fuld skrue, ikke? Og jeg er bare glad for, at jeg fik hjælp og sådan noget. Og jeg arbejder jo selv i Vesterfængsel, og har gjort det 7 år, og arbejder med visitation af kriminelle misbrugere. Det vil sige, når de har fået deres lange fængselsstraf, fordi det gør man, når man skal til lukket fængsel, så er der en mulighed for, at man kan komme ned til mine kollegaer i det nye fængsel, og så blive resocialiseret og få en god afsoning, og få noget at vide omkring hele det her djævleværk, som narkotika og alkohol er, ikke? Og prøve at se, om man kan ruste sig til, at man en dag bliver løsladt og ikke vender tilbage til det gaden er, ikke? Og det er ligesom om, at det eneste, vi sådan... Altså, det er meget svært, det jeg snakker om nu, men man tænker meget på vedligehold, ikke? Altså, hvis folk ligesom bliver holdt på et eller andet psykofarmika, metadon, superzone, eller på blandingsting, eller man laver fixerum, så de kan komme og fixe, man sørger for forskellige andre ting og sådan noget, ikke også? Men jeg vil jo ønske, at man hjælper de her syge mennesker, og de her mennesker, som har et meget, meget hårdt og brutalt liv, og ikke bliver så gamle, at man ligesom fik dem helt ud af det her misbrug, som der er omkring mændenes hjem, ikke? Og i Istedgade, ikke? Fik omkring Hovedbanegården, fik dem ud af det, og fik hjulpet dem til et mere værdigt og et bedre liv, hvor de bliver clean og ædru, og hvor det ikke er kemikalierne og alkoholen og narkoen, der går ind og stjæler deres sunde fornuft. Ikke? Hvad siger du, Ole? Er jeg forkert på den?
1: Nej, jeg har jo selv været inde i kampen på det der fixerum.
0: Ja.
1: Jeg har et band, der hedder Artiverner, og vi har lavet klassikeren Støttesangen, ja. Mit smukke fixerum.
0: Okay, ja.
1: Fordi jeg synes, det var så synd, at de skulle sidde ude foran min opgang og sidde der fikset, og ja. Der var afføring, og mine børn, de vade ind over kanylerne hver morgen, og der var både tamponer af en mulig lort.
0: Ja, ja.
1: Og jeg synes heller ikke, det må være rart at sidde der med røven bare lige foran alle folk vader forbi.
0: Nej.
1: Altså. Og så folk, de sad og fik overdosis rundt omkring i trappopgangen og sådan noget.
0: Ja. Det er også det, meget, synes, meget ubehageligt. Meget, meget ubehageligt. Men man kan jo sige, at der er ikke nogen narkomaner, der skal sidde på en trappopgang. Der er ikke nogen narkomaner, der skal sidde på åben gade eller i en lille skagt eller et eller andet og gemme sig, som man gjorde i gamle dage.
1: Ja.
0: De mennesker, de skal i behandling, ikke? De skal hjælpes, og så skal man, altså, det er det. Og så kan det godt være, at de ikke vil, og sådan noget, men på en eller anden måde, så vil de godt alligevel, men det er det der, angsten for at møde livet er meget, meget stor, så jeg som alkoholiker var også bange for at blive ædru. Vi er rædselsslagne. Mm. Hvad skal der ske? Fordi vi har opbygget en subkultur, vi har opbygget en måde at leve vores liv på. Og det der med udsigten til at leve det på en anden måde, det er jo skræmmende. Men det er også smukt, at det kan lade sig gøre. Og jeg synes bare, at vi skal gøre noget andet.

0: Så nu skal vi altså snakke om den bog.
1: Ja.
0: Det er jo derfor, du er kommet.
1: Det er derfor, jeg er kommet.
0: Allan, du valgte den anden vej.
1: Det gjorde jeg nemlig.
0: Det hedder det i hvert fald titlen på dit bog.
1: Ja.
0: Er det taget fra den der My Charlie-film?
1: Det er det.
0: Hvor han siger, så tager jeg bare en anden vej. Der er der vej nok.
1: Det er rigtigt. Det siger Charlie-figuren. Kim siger, du kan ikke tømme den på en motorvej. Så siger jeg, så tager jeg bare en anden vej. Der er der vej nok. Og så det er så, jeg tog en anden vej. Det er sådan, det er taget fra filmen My Charlie.
0: I dag er det så 25 år siden, som du siger.
1: 3. december, ja.
0: Hvad skete der lidt. Den dato? Hvad skete der der? For 25 år.
1: Jamen, så vil jeg hellere snakke om, mit liv kørt af sporet. Og det er egentlig ikke, hvor meget du drikker, og hvor mange stoffer du tager. Det er ikke det, der er afgørende. Det er, hvad gør det ved dig? Hvad er det, der gør ved dig? Hvad gør det ved dig? Hvad gør det ved din familie? Hvad gør det ved din situation? Jeg kunne ikke arbejde. Jeg kunne ikke passe min familie. Jeg var ikke herre i eget hus. Det var kong alkohol og kokain og sådan noget, der styrede mit liv. Jeg var ude i galaksen. Og så sker der en voldsom ting med, jeg bliver slået ned, og jeg henter en kniv, og hvis, altså, jeg kunne lige så godt have blevet drabsmand den dag, og det er forfærdeligt at snakke om, og egentlig er det jo modbydeligt og ligesom være et sundt, fornuftigt menneske i dag, og så at tingene kørt fuldstændig af sporet.
0: Det er jo helt vildt at forestille sig, når man sidder her sammen med dig,
1: ja,
0: Allan Olsen.
1: En pæn mand.
0: Du er en ganske almindelig pæn mand.
1: Ja, ja. Men det gik rigtig galt, og så havde jeg ligesom mistet alt, og Charlotte var taget væk, og jeg lå og led i med mine abstinenser, og drak mig nogenlunde til en funktionspromille, og så fik jeg bare en i hovedet, jeg skulle finde hende. Og det var sgu svært, fordi, men jeg fandt hende, og der havde hun ringet til et behandlingshjem. Og jeg kunne høre på hende, hun var anderledes. Hun skældte ikke så meget ud, men hun havde nogle planer. Hun sagde, hvis vi skal være sammen, så skal du sådan og sådan og sådan. Og jeg sagde, ja, det skal jeg nok, og jeg lover det. Jeg går i behandling, og jeg gør alt muligt.
0: Det er også det værste, når det ikke skælder ud.
1: Ja, det er det.
0: Så slår
1: hun
0: det
1: hårdt. Hun har jo snakket med et behandlingshjem og sagt, du skal gøre, hvad vi siger. Du skal ikke snakke. Det er ikke dine følelser, Charlotte. Det, nu laver du en teknik, og så, ja. Så gør vi det sådan her, fordi Allan er meget, meget syg. Aftalte vi, at jeg skulle en dagbehandling på Frederiksberg Hospital, hos Gudrun og Gisur på Frederiksberg Center. Der skulle jeg i behandling, og det skulle jeg om mandagen, og vi tager hjem til København, og jeg har haft en læge til at give mig nogle indsprøjtninger, og noget, jeg fik noget finemal, jeg fik antabus og alt muligt. Og så tænkte jeg, at jeg går ud til Frederiksberg Hospital, så gik jeg Gammel Kongevej, 27. november 93, gik jeg Gammel Kongevej, og så tænkte jeg, Vesterbrogade fører jo også ud til Frederiksberg Hospital, så jeg kan lige så godt gå Vesterbrogade. Og det her var lidt eftermiddag, det var sådan lidt en dag, hvor solen ikke rigtig ville komme frem, så det var sådan lidt, mudret vejr, sådan lidt diset og sådan lidt. Lige på så gik jeg på Vesterbros Torv, og så gik jeg ned af en af gaderne, lige på så stod jeg i Istedgade, og jeg gik ned mod krydset ved Gasværksvej, og jeg så Spunkbar lå der, som var et af mine stammeværshus, der lå der, og der var pyntet op, og der var måske også kommet snebar, og det så indbydende ud, og jeg så sådan et vadested, og tænkte, ja, altså halvdelen af mig sagde, du skal i behandling, du er syg, og det går ikke mere, nu må du holde op med at svigte, du har en datter på 9 år, og lad nu være at drikke, og resten sagde, op af land, mand, du er bare en af drengene, mand, du er en værtshusgud, og du skal bare drikke nogle schusser, og du er en gadedreng, og det er fint, og sådan er det. Så det gode og det onde diskuterede, og så, jeg gik ikke ind på Spunkbar, men jeg gik på Sønder Boulevard, og så gik jeg opad mod Vesterfængsel, kan man sige, opad mod, og så kom jeg op til Dybbelsgade, og så lå Café Mexico der, og så siger jeg til mig selv, jeg lover, at jeg aldrig skal drikke, jeg lover, at jeg går i behandling, jeg lover, at jeg bliver sød ved min familie, jeg lover det, jeg lover det, jeg lover det, det er bare ikke lige i dag, jeg starter, for i dag skal jeg ind på Mexico, jeg skal lige ind på Mexico, have noget rom og noget Jolly Cola, og så skal jeg lige sidde nede ved bordet, og så skal jeg bare slappe af og være Charles Bukowski, være bumseaksi, jeg skal bare have noget at drikke, jeg skal bare slippe ansvaret, jeg skal bare lige sidde der. Og så sad jeg der og drak, og så blev jeg skidesyg, fordi jeg havde fået antabus og fenemal og alt muligt, det hele kokser, og jeg fik synsforstyrrelser, og jeg fik brækfornemmelser, jeg tog en taxa ind til Frederiksberg Hospital, og jeg kommer ind i den der døgnbehandling, og

gør hvad som helst for at blive ædru. Jeg sagde, jeg vil gøre hvad som helst for at blive ædru. Og så har jeg bare knaldet hende sammen, og så har jeg hørt efter, hvad der blev sagt. Men man møder sådan en forståelse, en omsorg, og nogen, der lytter til en, og nogen, der har tid, ikke? Og så kan man lige pludselig ikke sove om natten, men så kontor, der er lys ind på kontoret, så kan man sige, jeg kan ikke sove, sidde ned, mand, ikke? Der rumler ind i hovedet, ikke? Og ved du hvad, du skal ikke være bange for, at du ikke kan sove. Du sover, når du bliver træt, så gå en lille tur på gangen, og kig lidt i det her blad, eller kig lidt i den her bog, eller kom ind og snakke med mig igen om en time, det er okay. Så en masse omsorg og sådan noget, ikke? Og lige pludselig finder man ud af, kæft, hvor er de folk søde, og hvor er det egentlig godt det her. Tænk, min familie venter på mig, og nu gider jeg ikke mere. Så jeg besluttede mig for 3. december at sige slut, jeg skal ikke drikke mere. Det har holdt i snart 25 år.

0: Nu er du på Vesterbro.
1: Ja.
0: Og nu skal jeg ikke opfordre dig til at gå forbi Spunkbar, men føler du dig ikke fristet?
1: Nej.
0: Er det slut?
1: Jeg har aldrig lidt af drikketrang eller noget. Det er jo ligesom, det blev taget fra mig dengang. Jeg har aldrig lyst til at vende tilbage. Det skyldes, at mit lykkedrikkeri, der skal jeg jo helt tilbage først i 20'erne. Altså, hvor jeg, man kan sige, at der var noget, der var lidt sjovt, ikke? Men jeg har altid drukket mig fuld. Jeg har altid drukket for virkningens skyld. Så i de sidste mange år, det var helvede på jord, ikke? Hvis du får fat i nogle af de folk, der render rundt omkring mændens hjem og søger efter junk eller noget nyt, de kan blive stemningsændret på, og hvis de engang bliver gjort clean og ædru, og du spørger, var det sjovt, så siger de, det var da noget forfærdeligt noget. De kan ikke huske halvdelen af det, og det var bare lort, ikke? Så det bliver sådan en boble af alle mulige dårlige ting, ikke? Altså, og det er det, jeg husker på. Jeg synes, jeg blev befriet fra alt det, der var dårligt.
0: Men det er der, vi andre, eller i hvert fald jeg ikke kan forstå det, fordi jeg har også elsket at drikke bajer. Masser af bajer. Og så fik jeg jo mega tømmermand bagefter, og så blev der mandag, og så var det slut. Jeg drak jo for festens skyld, fordi så fyrer man en masse lort af, og sådan noget,
1: ja.
0: Og musikken bliver bedre, og alting
1: jo,
0: bliver bedre.
1: Jo, det er fint. Det er også sådan, det skal være.
0: Men det gjorde du ikke.
1: Nej.
0: Det forstår jeg simpelthen ikke.
1: Men det er jo misbrugsgenet.

0: Altså mere vil have mere, og det, man bliver en anden person, og den anden person tager over. Altså Mogens Mogensen, som skrev mange tekster med Kim Larsen, han snakker om noget, der hedder Perleporten, jeg tror det er et interview, eller altså, og perleporten, det er, når der har været drukket et par dage, så bliver du nærmest skæv af at drikke. Og så, det er perleporten, så kan du fortsætte. Så man søger en eller anden... altså, vi har sådan et ekstra gear, hvor du siger, nu har jeg fået nok.
1: Ja, for fanden.
0: Der vil vi bare videre. Det bedste, det er tredje dagen nærmest, hvor man sidder med et eller andet, ikke? Og drikker en shoot op, et eller andet på fredagsbar, og man sidder med en gin og tonic eller et eller andet, man er helt krøllet oven i hovedet. Ikke? Og så har man lavet mange ting, man er måske flov over, man har svigtet, man har gemt sig, man er ikke overholdt de aftaler, man skulle, og det er også sådan noget. Ikke? Ens liv falder fra hinanden. Det kan ikke hænge sammen, når man drikker så meget.
1: Du har været rundt og siger undskyld, ved jeg, til en masse mennesker.
0: Ja, ja.
1: Hvordan tog de imod det?
0: Jamen, de har jo taget godt imod det. Altså, det har de jo, men det er meget underligt, fordi det skal man jo, man skal være klar til det, og folk skal også være klar til at tage imod en undskyldning, fordi det, når man så bliver lukket ind hos arbejdskollegaer, man har svigtet, eller familiemedlemmer, eller et eller andet, ikke, som bare er så træt af en, ikke, og man giver en kvalificeret undskyldning, så er det ligesom, at det hjælper en, men det hjælper også dem, og det er ligesom, at man handlingsmæssigt går man i kødet på det, den situation, man er i, ikke. Det bliver ikke bare ord, det bliver også ord, som man sætter handlinger på. Ikke? Jeg kan huske, altså, jeg har gået til rigtig, rigtig mange AA-møder. Der var en, der han havde lavet rigtig mange, det hedder 9. trin. Han havde været rigtig, rigtig, rigtig meget. Han var meget, meget, meget, meget grundig. Han var så grundig, så han skrev til Poul Evsen, tror jeg, han hedder, den tidligere politidirektør.
1: Yeah.
0: Og han undskyldte for de 30 gange, han havde været i detentionen, og han fik svar tilbage. Tak for undskyldningen, og sørg nu for ikke, at det skal være den 31. gang, ikke? Og tillykke med din nye vej, og
1: tillykke
0: med roligheden. Ja. Men han gik sgu rigtig grundigt til værelse og undskyld også for alle de gange, når politiet måtte belemme os med ham. Ikke?
1: Men det er fandme også svært, fordi den der drukkultur, den er jo så forankret i den danske folkesjæl.
0: Ja.
1: Altså når jeg går til fodbold, og hvis jeg står med en sodavand i hånden, så står folk og glor på mig, som om jeg er spedalsk eller et eller andet.
0: Ja,
1: altså.
0: Ja.
1: Eller hvis jeg er til noget firma. Nu heldigvis er der mange udlændinge på mit arbejde, og de drikker jo ikke.
0: Nej.
1: Men danskerne, de sidder sådan og glor på en, hvis man sidder, nej, jeg skal ikke have noget i aften, jeg skal på job i morgen. Ah, kom nu, ikke?
0: Ja,
1: sådan noget.
0: Ja.
1: Det er pissesvært.
0: Ja, stadigvæk er det svært.
1: Mærkeligt.
0: Ja. Men i gamle dage var det jo alle drak jo.
1: Det er jo altså,
0: det. I mit arbejdsliv, ikke? På film drak vi, håndværk drak vi. Vi drak, og vi kørte biler, og vi var fulde, og vi havde tømmermænd, og så drak vi tømmermændene væk, og så stod vi i vores arbejdstøj, og så gad vi ikke gå hjem til kæresten, så gik vi ned på spunkbar og spillede billiard, eller på mødested, eller hvad man nu gjorde, så spillede man billiard, og så blev klokken mange, og så gik man hjem igen, og så gik man i brænden, og så skulle man op klokken 6 om morgenen, og så startede det helt forfra igen. Ikke?
1: Ja, altså, vi har faktisk altså en nedrydningsfirma, mand, så skulle vi op, så kørte vi afsted klokken 5 om morgenen, ind i kiosken på vej til København, hældte nogle bajer ned og brændte kørsel hele dagen.
0: Ja, ja.
1: Altså, det,
0: sådan var det. Så
1: drak vi bare hele dagen, mens sådan vi gik der og rev ned. Ikke?
0: Det var vanvittigt.
1: Ja, det
0: var mærkelig kultur, og mærkelig, men altså, ja. Det er anderledes i dag, og det er fint nok. Nu skal vi bare lige, have vendt lidt af det der, fordi det er altså ikke det. Kulturen skal blive lidt bedre.
1: Allan, jeg har læst din bog, og det er en fantastisk bog.
0: Tak skal du have.
1: Meget rørende.
0: Tak skal du have.
1: Beskrivelser hele vejen igennem.
0: Tak.
1: Jeg vil anbefale den her. Stenbroens førende gentleman, de anbefaler den anden vej.
0: Jeg tog en anden vej, ja.
1: Jeg tog en anden vej.
0: Fantastisk. Tak skal du have. Jeg har også gjort mig umage, og det var en hård bog at lave, og jeg synes, jeg er ærlig og sådan noget. Ikke? Og
1: benzinen til den bog her, det var det 25 års jubilæum, eller hvordan?
0: Ja, det var det. Jeg vil gerne fortælle om, at det kan lade sig gøre, at blive ædru og få et godt liv uden alkohol og stoffer. Det vil jeg gerne fortælle. Og det ser jeg jo hele tiden. Det er meget værdifuldt arbejde, jeg har i Vesterfængsel. Jeg ser folk, der også som mig, tager en anden retning og kommer ud af tingene og får deres familier igen, og det er lykkeligt. Det er glædeligt, når jeg i København møder nogen, som har været indsat, som siger, hej Olsen, hvad fanden, hej. Jeg kan se det. Jeg er murer nu. Fedt, mand. Ring, så kører det. Det er dejligt.
1: Allan?
0: Ja?
1: Vi skal snart til at slutte af.
0: Vi skal slutte af, for jeg skal også hjem, jeg skal have noget aftensmad.
1: Det er det.
0: Stik flæsk på sildesovs, det går man ikke af i
1: det nye dag. Det er jo lidt sent, når det er jo fredag aften, og klokken den er cirka 11:30 her. Nå, ja. vi skal lige snakke om den musik, der er blevet spillet.
0: Ja.
1: Ry Cooder, Van Morrison, James Taylor, Bob Dylan.
0: Ja.
1: og så Kim Larsen, som vi snakker om. Jeg synes lige, jeg vil gøre dig opmærksom på, at hvis man tager gennemsnitsalderen på de her sådan fyre,
0: de er nogle gamle drenge.
1: De ældre er end også, så du.
0: Ja, de er nogle gamle drenge, men de er pisse gode.
1: Ja, det er de.
0: Og
1: det,
0: de har noget, de har noget budskab, de har noget levet liv, og de har nogle gode tekster, og de er arbejdsmænd. De er, som Kim Larsen var, en arbejdsmusiker. De er på landevejen, de er ude at spille, og de er ude at underholde, og de er ude at præsentere de tanker og idéer, de har fældet ned i deres tekster.
1: Jeg har været Kim Larsen, som enede, og også Ole Meyer.
0: Ja.
1: Som du snakker om.
0: Ja, for på. Jeg
1: han valgte ikke den samme vej som dig.
0: Nej, desværre.
1: Er det rigtigt?
0: Desværre.
1: Ja. Tak, fordi du har været her, Allan.
0: Tusind tak.
1: Du kan nu kalde dig for en af Stenbroens gentlemen.
0: Tusind tak, Ole.
1: Velkommen.